De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Mi-ncălzește inima.
0: Mi-ncălzește
2: inima. Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

să-i cer florii, să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejdea drept ultim popas,

0: aceea naștere în ochi, care lunecând pe obraz
1: sufletului de fiu.

mă privești-mi că știi tot. Mă simt desprecată.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Joarase-mi doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu

0: lăsasem doar că în viața mea
1: ce jurase.
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi vă propunem o discuție despre riscurile infecțioase la care suntem supuși atât zilnic, cât și în contexte mai puțin obișnuite, precum și despre modul în care informația corectă ne poate ajuta să prevenim situații cu potențial de afectare a sănătății. Alături de noi se află doamna profesor universitar dr. Carmen Dorobăț, medic primar boli infecțioase. Cu vasta sa experiență profesională, doamna profesor ne va ajuta să înțelegem mai bine care sunt riscurile reale, cum le putem recunoaște și mai ales ce măsuri simple și eficiente putem adopta pentru a ne proteja pe noi și pe cei din jur. Doamna profesor, bine ați revenit în fața
3: noastră. Îmi pare bine să vă văd.
2: Asemenea, dacă în urmă cu câțiva ani discuțiile despre boli infecțioase erau destinate cumva doar specialiștilor, iată că astăzi suntem cu toții mult mai atenți la riscurile din jurul nostru. Unele dintre acestea sunt vizibile, cunoscute, altele însă trec neobservate, deși le putem întâlni în contexte obișnuite. Și pentru că intrăm într-o perioadă în care vom petrece cu siguranță mult mai mult timp în aer liber, apar odată cu această trecere către sezonul cald întrebările legate de căpușe și bolile pe care acestea le pot transmite. Aș începe astfel, doamna profesor, dialogul cu o întrebare referitoare la aceste patologii, aceste infecții care pot eventual fi transmise de căpușe. Cât de mare este în realitate riscul de a dezvolta o boală după o mușcătură de căpușă și care sunt infecțiile pe care le întâlniți cel mai frecvent?
3: Întâi am să fac un preambul, cum de altfel ai și început, și am să spun că, într-adevăr, bolile infecțioase au devenit mai importante, ca să spun așa, odată ce dumneavoastră din media ați început să sesizați importanța, câteodată chiar riscurile lor pentru viață, și atunci, în felul acesta, toți cei care ne ascultă, toți cei care citesc, au început să înțeleagă de ce este important, iată, să știm de căpușe, de ce este important să știm de piscină, de ce este importantă o înțepătură de țânțar sau un contact cu vreun animal rozător, cum sunt șobolanii sau șoarecii. Deci, în tot acest context, într-adevăr, a început să se facă zgomot din nou, cam fiecare vară, mai bine zis la început de vară, cu ceea ce poate însemna, nu neapărat, poate însemna o mușcătură de căpușă. Această căpușă, pentru că ieri a venit cineva și a spus, nu știu sigur dacă m-a mușcat căpușa, dar este o piele, pe piele o leziune și am văzut-o, care semăna cu o mușcătură de căpușă, dar nu se vedea căpușă. Și atunci trebuie să spunem din capul locului, orice astfel de leziune pe piele, sigur, dacă o și asociem cu o ieșire în aer liber, cu un picnic, știu eu, și nu are căpușă, trebuie tratată ca o mușcătură de căpușă. Și atunci, dacă este căpușă, ok, este sigur, este o certitudine și în acest caz mergem pentru depărtarea căpușii respective. Câteodată nu există această posibilitate și foarte des sunt întrebată, dar nu am cum să ajung la un doctor pentru că sunt undeva la munte. Și atunci este bine să încercăm să o îndepărtăm, chiar noi, dar să avem un alcool, să avem un dezinfectant pe care să dăm la locul respectiv. Dar, în orice caz, cu sau fără căpușă evidentă, trebuie să ascultăm de sfatul medicului. Aceasta înseamnă că persoana respectivă trebuie să primească ceea ce noi numim antibioprofilaxie. Adică, este vorba de administrarea unui antibiotic care să prevină boala Lyme. Să ia un antibiotic ca, dacă există acea bacterie cu nume de altfel frumos, să numește Borrelia burgdorferi, da, sună așa muzical. Deci, nu toate căpușele poartă această bacterie și sunt 80 de specii. Și atunci, dacă ar fi această bacterie, această antibioprofilaxie ne ferește cumva să facem boala Lyme. Iar la 3 săptămâni după mușcătură se fac acele analize care ne arată nouă dacă există sau nu există probabilitatea mare ca să fie o infecție cu această borelie. Deci trebuie să dăm toată atenția, pentru că de multe ori vin pacienți care sunt diagnosticați cu boală Lyme și întreb, dar știi că ai fost vreodată mușcat de căpușă? Da, m-am mușcat o căpușă acum vreo 2 ani și păi am întrebat un doctor la telefon și mi-a spus că nu trebuie să fac nimic deosebit. Nu trebuie ceva deosebit, dar ceea ce eu am spus, acești doi pași, adică antibioticul imediat după mușcătură și acele analize care trebuie să le facem la 14-21 de zile de la mușcătură, sunt doi pași esențiali care până la urmă ne pot feri de această boală Lyme, care nu este una dintre cele mai ușor nici de tratat, pentru că înseamnă un tratament cu antibiotic pentru o perioadă de o lună de zile, și nici de monitorizat, pentru că face parte din ceea ce noi denumim infecții cu potențial cronic, adică poate deveni o infecție cronică.
2: Și este o supranumită cumva boala cu 1000 de fațete, dacă nu mă
3: știu. Da, așa este, pentru că este o boală care poate afecta sistemul nervos, poate afecta inima, poate afecta rinichiul, poate afecta ficatul, poate afecta articulațiile. Deci sunt foarte multe manifestări clinice de care, sigur, noi infecționiștii, dar nu numai noi infecționiștii, și colegii ai noștri de alte specialități, și primim astfel de pacienți de la colegii neurologi, de la colegii pediatri, de la colegi din zona de endocrine sau reumatologie, care evidențiază la examenul de sânge posibilitatea unei boli Lyme și trimită pacientul la noi către tratament.
2: Se întâmplă ca multe dintre persoanele mușcate de către căpușă să descopere după câteva ore, uneori chiar după câteva zile, că au fost expuși unei astfel de mușcături. Și se întreabă dacă timpul petrecut pe pielea al căpușei influențează riscul de transmitere al agenților patogeni. Nu știu, există un interval critic după care riscul de infectare crește semnificativ?
3: În literatură și în studiile de specialitate nu s-a spus cu exactitate că dacă au trecut mai mult de 3 zile nu trebuie să mai dai tratament cu antibiotic. Nu, este bine ca tratamentul respectiv să fie dat, dar dacă sigur a trecut o perioadă mai mare de 7 zile, ca în cazul oricărui agent infecțios care s-ar putea inocula printr-o înțepătură sau mușcătură, dacă pentru această perioadă de timp nu s-a întâmplat nimic, atunci asigur că administrarea antibioticului nu mai are rost. Dar, vedeți dumneavoastră, pacienții sunt foarte sensibilizați la ceea ce înseamnă posibilitatea acestei boli. Și atunci ei cer, da, poate m-aș mușcat acum 5 zile, dar poate chiar mai mult de 7 zile, și atunci ei sunt extrem de susceptibili, devin și panicoși, și atunci este bine să primească acest antibiotic, care nu este nici greu de luat, pentru ca să fim siguri că totul este în regulă și să mergem pe, ca să zic așa, pe un teren călcând cu certitudine.
2: Este eficientă abordarea antibioterapiei în doza aceea unică? O recomandați o perioadă îndelungată, nu știu, o săptămână, două săptămâni?
3: Întrebarea este foarte bună. În ghidurile de specialitate există posibilitatea administrării acelor două capsule pe zi, doză unică. Dar există și posibilitatea administrării o săptămână pe cale orală. Vedeți, din punct de vedere al medicului infecționist, care deja gândește cam cu ce s-ar întâmpla în organism cu un agent infecțios care pătrunde, indiferent de calea pe care pătrunde, este clar că depinde foarte mult și inoculul bacterian care ajunge în organism. Ca să mă exprim așa pe înțelesul tuturor și extrem de plastic, una este să te bați cu câțiva soldăței și alta este să te bați cu o armată puternică care vine deja și îți ia organismul cu asalt. Și atunci, de la caz la caz, trebuie să gândim foarte bine care anume din căile acestea de antibioprofilaxie le alegem, pentru ca, din nou spun, să călcăm cu certitudine.
2: Așa cum sunt convinsă că ați văzut, internetul este plin de recomandări despre cum putem extrage o căpușă noi acasă. Și ni se recomandă ba chibritul, care trebuie să încercuiască zona mușcăturii, ori alcool sanitar, ori uleiuri esențiale. Care este totuși metoda corectă și dacă cei care încearcă să își extragă căpușa acasă riscă anumite lucruri?
3: Metoda corectă este cea care ne este nouă la îndemână, cu condiția ca să fie un dezinfectant, indiferent cum se numește el, pe de o parte. Pe de altă parte, depinde foarte mult și de cât de ușor se scoate căpușa respectivă. Sunt căpușe care cad pur și simplu și nu este nevoie de niciun accesoriu, ca să spun așa, dar pot fi și cazuri când, de exemplu, am întâlnit, când mi s-a spus la telefon, da, dar căpușa am scos-o, dar a mai rămas o bucățică de căpuș acolo, se vede undeva în profunzime. De obicei, aceste bucățele de căpușe care rămân undeva în profunzime trebuie scoase mai cu atenție. De obicei este necesară o extragere cu un instrument chirurgical mai dur ca și consistență pentru a putea scoate căpușa respectivă. Dacă în sine prezența căpușii reprezintă un risc, fără să discutăm aici de boala Lyme, da, poate reprezenta un risc, pentru că, așa cum știm, și o înțepătură de țânțar sau de paianjă, cu atât mai mult, poate determina la locul înțepăturii suprainfecții bacteriene și care nu cedează decât dacă administrăm un antibiotic pe cale generală. Inclusiv o astfel de căpușă poate să determine astfel de suprainfecții bacteriene la locul respectiv și să fie nevoie, fără îndoială, de un antibiotic, inclusiv din acest punct de vedere.
2: De cele mai multe ori, boala Lyme este afecțiunea care este asociată cu o eventuală mușcătură de căpușă. Există anumite semnale, nu știu, simptome care ar trebui să ne determine să ne adresăm unui medic? Ori este o boală insidioasă care la început nu prea dă semnale și care nu este ușor de reperat?
3: De obicei, boala nu dă semnale din prima. Foarte rar. Pentru că tot vorbeam că toată lumea începe să citească pe internet inteligența artificială și foarte bine lumea trebuie să se documenteze, apare acea pată roșie clasică care se extinde în pată de ulei, cum spunem noi. Destul de rar mai vedem acest lucru și atunci sigur este semnal de alarmă și este categoric, da, este o infecție cu borelia. De cele mai multe ori simptomele apar la o perioadă lungă de timp față de mușcătura de căpușă. Poate să fie o lună, poate să fie două luni și, cum spuneam, simptomele pot fi total atipice, ducând pacientul respectiv spre alte zone. Poate fi dureri articulare, pot fi dureri musculare, pot fi chiar modificări în ceea ce privește o mișcare corectă a picioarelor, o mișcare corectă a mâinilor, prin leziuni la nivelul sistemului nervos. Deci apar modificări total atipice, astfel încât numai dacă medicul cu care se stă de vorbă este suficient de abil și își aduce aminte că vara pot exista mușcături de căpușe chiar până mai târziu în toamnă și întreabă pacientul, da, știi să fi fost mușcat de mușcătură de căpușă, și chiar în acest moment pacientul poate să nu-și amintească și atunci este bine ca în cortegiul acela de analize să introducem inclusiv analizele pentru această bacterie, pentru ca să nu trecem pe lângă și mai târziu să apară complicații și chiar sechele. Pentru că dacă vorbim de complicații, înseamnă că acele modificări se reduc în timp, ori dacă vorbim de sechele, înseamnă că sunt niște modificări la care noi nu mai avem speranță să le modificăm, cel mult să le minimalizăm, aș spune.
2: Recomandați tratamentul cu antibiotic imediat după, nu știu, depistarea unei căpușe, ori doar în contextul în care apare acea pată roșie în jurul mușcăturii în sine?
3: Imediat după mușcătură, imediat. Iar momentul în care pata roșie apare, înseamnă că deja este un semnal de alarmă, cum spuneam. Deci apariția unei astfel de pete roșii, vedeți, dacă fac o paranteză, o antibioprofilaxie poate fi dată fără îndoială de medicul de familie, de medicul de la o cameră de gardă, de UPU. În ceea ce privește apariția acestei pete, aceasta reclamă categoric prezentarea la medic infecționist.
2: De obicei avem tendința de a asocia căpușele cu zonele exclusiv împădurite. Dar se pare că și parcurile pot fi o sursă. Ce recomandați populației astfel încât să nu treacă prin episodul unei mușcături de căpușă?
3: În orice caz, nu recomand să
2: izolarea se abțină
3: de a merge în natură. Este foarte bine să avem plimbări, să avem ieșiri și socializări într-o astfel de atmosferă. Ca să spun așa, să ne ferim de căpușă categoric este destul de greu. Pentru că nu ai cum să te duci îmbrăcat până în gât și cu training atunci când este cald afară. Trebuie să vă spun că am găsit căpușe inclusiv la pielea capului la pacienți. Deci nimic nu este categoric. Sigur, ar fi de dorit să avem niște încălțări cumva protectoare și o expunere atât cât se poate de a o limita, atâta vreme cât trebuie să ne bucurăm de vară. Și în plus, iar aici nu mai este treaba noastră ca persoane și cetățeni, este treaba autorității locale, aici se pot lua măsuri general valabile pentru ca prin dezinsectizare să se încerce să, până la orice limită și cât mai mult posibil să se elimine aceste căpușe din mediul exterior. Mă refer aici la parcuri, mă refer aici la zonele publice, pentru că categoric în ceea ce privește a stăpâni viețuitoarele într-o zonă de pădure nici nu este posibil și nici nu știu dacă ne-am dorit așa ceva, că până la urmă natura își cere drepturile ei.
2: Da. Și lanțul trofic trebuie clar respectat. Pentru că vreau să trec la următorul subiect, o să vă rog să reiterați când este necesar să se efectueze acele analize, la cât timp după o mușcătură de căpușă. Pentru că există tendința de a da fuga la laboratorul de analize imediat după ce am descoperit că am fost mușcați de o căpușă, însă se pare că analizele nu vor ieși relevante dacă nu așteptăm acea perioadă
3: critică. Este foarte adevărat. Foarte adevărat și foarte frecvent. Imediat unde să mă duc, ce să fac, să văd mai
2: întâi. Da, un mesaj, ce ar trebui să rețină telespectatorii?
3: Este foarte adevărat. Degeaba se iau analizele, adică nu vor avea niciun rezultat concludent pentru medic analizele dacă se iau imediat după mușcătură. Trebuie să treacă o perioadă de 14-21 de zile pentru ca prezența acelei bacterii în organism să determine niște modificări, mai precis apariția unor anticorpi pe care noi îi citim și în funcție de valoarea, și întotdeauna spun, valoarea matematică a analizei respective, medicul poate hotărâ dacă pacientul acela are risc sau nu are risc.
2: De reținut. Dacă tot am discutat despre riscuri care apar în contact cu mediul înconjurător, o să vreau să trecem la o altă temă. Foarte frecventă, de asemenea, în timpul verii, toxi-infecțiile alimentare. Sunt convinsă că de multe ori aceste toxi-infecții alimentare sunt asociate cu obiceiuri aparent banale. Care ar fi totuși cele mai frecvente greșeli care favorizează apariția unei toxi-infecții alimentare?
3: Adevărata greșeală și cea mai importantă este a te uita să te speli mâini cu apă și săpun. Cea mai importantă. Pe urmă, nu știu dacă este o greșeală, dar de obicei se uită atenția la spălatul fructelor și a legumelor. O altă greșeală de care lumea din ce în ce mai frecvent uită este aceea că trebuie să ne aprovizionăm cu produse alimentare din zone care sunt controlate din punct de vedere medical de specialiștii noștri de la Direcția de Sănătate Publică. În sensul că alimentele respective, mă refer aici în special la lapte și derivate, la ouă, la carne și derivate, trebuie să fie corect ambalate, corect depozitate, corect stocate și cu, evident, inscripționarea termenului de valabilitate a alimentului respectiv. Și am subliniat care sunt alimentele cu risc maxim, pentru că cu atât mai mult atunci când mergem și facem niște cumpărături, să putem să citim care este data la care expiră alimentul respectiv. Și bineînțeles, până la urmă, întotdeauna spun, trebuie să ne folosim și de ceea ce ne-a învățat bunica. Atenție la cum miroase produsul respectiv, la cum arată produsul respectiv, la ce gust are produsul respectiv. Folosim și propriile noastre simțuri în momentul în care poate avem un dubiu în ceea ce privește un anumit aliment.
2: De multe ori, orice episod, nu știu, de greață, vărsături sau diaree, este automat asociat cu o toxi-infecție alimentară. Ce este totuși această toxi-infecție alimentară? Cum o distingem de alte episoade și care sunt, nu știu, cele mai frecvente microorganisme care pot da aceste toxi-infecții?
3: Toxinfecțiile alimentare sunt acele infecții date de toxine, toxine care sunt generate de bacterii. Acestea sunt toxinfecțiile alimentare conform regulii. Pentru că manifestări digestive, cum foarte bine s-a subliniat, pot fi date și de alți agenți infecțioși, cum sunt, de exemplu, virusurile. Toxinfecțiile alimentare sunt niște afecțiuni frecvente, din nefericire, în sezonul cald, datorită unor greșeli de care tocmai am discutat și care se pot manifesta fie numai fără să ne supere prea mult, adică pot avea o senzație de greață însuțită de durere de cap și da, o senzație de somnolență și în 24 de ore aceste simptome au trecut. Sau, dimpotrivă, pot fi zgomotoase din punct de vedere clinic, adică febră 38-39 de grade, însoțită de greață, de vărsături, de scaune diareice. Toate acestea se adună, modifică starea generală a organismului, pacientul nu se ridică din pat, poate prezenta scăderea tensiunii arteriale și atunci este necesară categoric prezentarea la medic și, bineînțeles, câteodată este necesară și administrarea de perfuzii pentru reechilibrare.
2: Este de asemenea necesară și administrarea de antibiotic în astfel de cazuri, pentru că de multe ori pacienții cer așa, vehement, vreau să-mi dați un antibiotic. Este justificată această cerință?
3: Câteodată,
2: bine,
3: da.
2: Medicul oricum este cel care ia decizia.
3: Câteodată, da. Și trebuie să vă spun că din alte analize de laborator, examenul de scaun, celelalte analize de sânge, ne orientăm dacă este vorba despre o infecție bacteriană sau nu, iar în cazul existenței unor astfel de suspiciuni, categoric se dă și antibiotic.
2: Doamna profesor, o multitudine de informații pe care telespectatorii trebuie să le rețină, mai ales acum la intrarea în sezonul cald. Am ajuns la finalul primei părți, revenim după o scurtă pauză de publicitate.

0: revenit în platou alături de doamna profesor universitar dr. Carmen Dorobăț, medic primar boli infecțioase, continuăm discuția despre bolile infecțioase care ridică frecvent întrebări și preocupări în rândul populației, de la afecțiunile transmise de căpușe și toxi-infecțiile alimentare până la infecții mai puțin întâlnite, dar intens mediatizate. Doamna profesor, am discutat în linii mari despre mușcătura de căpușă, despre toxi-infecții alimentare și o să vreau să trecem la următorul subiect, însă nu înainte de a ne da câteva sfaturi pentru noi cei care suntem pregătiți de vacanță. Ce putem face ca să evităm toxi-infecțiile alimentare?
1: Păi, cum spuneam, în primul rând nu trebuie să uităm să ne spălăm pe mâini cu apă și cu săpun. Aceasta este un fapt care trebuie să-l avem în minte permanent, poate mai mult atunci când plecăm în vacanță decât atunci când stăm acasă. Ce trebuie să mai fim atenți? Atenție la o serie de produse, deci preparatele de lapte și derivate, preparatele de carne și derivate, ouăle, pentru că acestea sunt alimentele cele mai sensibile. Deci ne uităm să vedem dacă au termenul de garanție, pe cât posibil și preparat din punct de vedere termic este perfect. Bine, nu vorbim aici de înghețată, atenție, și înghețata este un derivat de lapte, deci și trebuie să fim atenți în momentul în care de asemenea consumăm înghețată, de unde o cumpărăm, nu de la orice tarabă, ci din locuri de asemenea care sunt controlate epidemiologic și, bineînțeles, cum arată și ce gust are.
0: Am început așa cu subiectele mai ușoare, cu ce e mai inofensiv din infecțioase, acum însă o să trec la o categorie grea. Și anume la o infecție despre care începe să se vorbească tot mai des. Este tot mai des mediatizată și anume hantavirusul, care începe să fie cunoscut publicului larg. Spuneți-ne, doamna profesor, ce este această infecție și în ce situații ne putem expune riscului de contaminare?
1: Această infecție nu este nouă. Este o infecție pe care noi o cunoaștem. Am avut și în țară cazuri, am avut și în Iași câteva cazuri în urmă cu ceva timp și care poate evolua foarte ușor și să se manifeste cu niște dureri articulare, musculare, stare subfebrilă, poate de multe ori nici nu se pune diagnosticul, dar poate evolua și mai important, cu manifestări de meningită, meningoencefalită și câteodată pacientul ajunge și la terapie intensivă cu manifestări de insuficiență renală sau hepatorenală. Și acest hantavirus, trebuie să spunem că este legat de prezența rozătoarelor, adică șoareci și șobolani, prin dejectele lor care rămân pe undeva, care se usucă, eu știu, curentul poartă ceea ce rămâne ca și praf în diverse zone și în condițiile în care noi, cum spuneam, nu păstrăm măsurile minime de igienă, atunci, da, putem să facem o hantaviroză. Hantaviroză care nu are un tratament specific, deci nu există un anumit medicament care dacă îl dai, îl dai pentru hantavirus. Tratamentul este numai simptomatic, cum spunem noi, adică ne adresăm simptomelor și, dacă este cazul, Doamne ferește, și terapie intensive. Deci atenție, da, din nou, pentru că vin vacanțele și pentru că, sigur, trebuie să ne bucurăm de ele. Atenție unde ne cazăm, atenție în locurile unde ne ferim, știu eu, și stăm mai mult la o terasă. Să fie locuri care sunt controlate din punct de vedere epidemiologic, să avem grijă, cu alte cuvinte, de condițiile de igienă, începând de la spălatul pe mâini cu apă și săpun, dar și locul unde mâncăm, dar și locul unde dormim.
0: În media se pare că hantavirusul a fost creionat așa în culori foarte sumbre. Hantavirusul face ravagii seceră. Este adevărat, ori este poate o exagerare și poate că doar persoanele cu anumită fragilitate, poate la o vârstă foarte înaintată, pot într-adevăr fi afectate, iată, până a se ajunge la terapie intensivă.
1: Nu trebuie să flambăm această situație mai mult decât este cazul. Nu trebuie acum să nu înțeleagă nimeni că tragem un semnal de alarmă că iată, există. Exista de mult hantavirus. Dar dacă a venit această situație, sigur, total nefericită, de a vorbi despre el, este bine să-l cunoaștem și este bine să știm că această hantaviroză există și că, sigur, la organisme cu o capacitate de apărare mai redusă, cum ar fi, de exemplu, pacientul vârstnic, multe din cazurile care au dezvoltat complicații au fost la pacienții de peste 70 de ani, deci pacientul vârstnic, pacientul care are boli care scad capacitatea de apărare a organismului, cum ar fi, de exemplu, diabetul, cum ar fi, de exemplu, o boală cronică renală, o boală cronică hepatică. Ei, în aceste condiții, da, putem să ne așteptăm la o evoluție mai zgomotoasă a acestei infecții. Sigur, întotdeauna trebuie să mergem la medic, sigur, întotdeauna trebuie să povestim suficient medicului, astfel încât el să intuiască cam de unde ar putea fi luată un agent infecțios.
0: Pentru mulți dintre noi, contactul cu răzătoarele pare așa un risc foarte îndepărtat și improbabil. Însă se pare că pot exista situații aparent banale, precum curățarea unui pod, a unei magazii. Se poate transmite această infecție, hantavirusul, prin simpla, nu știu, curățare a unui pod în care, iată, există posibilitatea să fie excremente de rozătoare?
1: Categoric, da. Am avut astfel de cazuri care au pornit fie de la faptul că au făcut curat într-un pod, fie de faptul că au ordonat, știu eu, într-un loc unde țin fel de fel de produse din acesta, făină, grăunțe, semințe, unde de asemenea ar putea să găsească aceste rozătoare ceva de mâncat. Și atunci, da, iată, se poate întâmpla așa ceva. Sigur, așa cum s-a văzut, riscul poate apare și într-o zonă unde nu te-ai aștepta. De aceea trebuie să fim, cum spuneam, noi până la urmă, noi înșine trebuie să avem grijă de noi, trebuie să educăm și pe cei mici cu această ocazie, să nu uite de condițiile de igienă. Și am repetat aceasta pe parcursul acestei întâlniri de multe ori, pentru că până la urmă noi suntem cei mai importanți atunci când dorim să ne apărăm de o anumită infecție.
0: Se spune că simptomele inițiale seamănă cu cele ale unei viroze. Există anumite semnale care ar putea să ridice suspiciunea unei infecții cu hantavirus?
1: Din punct de vedere a manifestărilor clinice, nu. Ci din punct de vedere al discuției, de asta am spus cu pacientul respectiv, care poate să spună, da, de exemplu, am făcut curat într-un hambar, știu eu, și din punct de vedere, da, poate m-a pișcat un țânțar, am fost plecat în străinătate, am fost plecat într-o zonă litorală, pentru că aici sunt mulți țânțari, și atunci, da, dacă se gândesc și spun toate acestea, medicul poate să intuiască, nu neapărat în funcție de simptome, ci și în funcție de modul de aș fi petrecut o vacanță, modul de a trăi într-o anumită perioadă de timp, și în felul acesta să poată să determine o anumită analiză, să indice o anumită analiză care poate să ducă spre adevăratul diagnostic, ca să spun așa.
0: Acum o să ating ultimul subiect dintre cele propuse și anume una dintre cele mai cunoscute boli infecțioase la nivel mondial, Ebola. Este de multe ori asociată cu imagini dramatice, cu focare intens mediatizate. Însă mulți dintre noi nu cunoaștem realmente situația acestei afecțiuni. Care este totuși contextul actual al infecției cu virusul Ebola și cât de mare este riscul pentru populația europeană?
1: Deocamdată, din fericire, nu se pune această problemă. Tot din fericire spun că, cumva, sigur, acel eveniment total neplăcut al pandemiei ne-a învățat foarte multe lucruri. Astfel încât ați văzut acum, când a fost vorba despre acel pericol de hantaviroză în zona Spania, unde s-au debarcat pacienții, a fost o organizare absolut ireproșabilă. Deci, deja Europa știe cam cum trebuie să facă pentru a se feri de anumite astfel de boli infecțioase. Deja infecționiștii au căpătat destulă experiență în ceea ce privește izolarea unui suspect, ulterior diagnosticul, ulterior eventualul tratament. Și spun eventualul tratament pentru că, fiind vorba de un virus, nu avem tratament specific. Ebola deocamdată și din nefericire mai face și mai ocupă încă spațiul mediatic, pentru că în zonele subtropicale există încă un număr mare de cazuri și din nefericire un număr mare de cazuri care se asociază cu un număr chiar înfricoșător, aș spune, de decese. O boală care se transmite printr-o înțepătură de țânțar și care din nefericire poate îmbrăca forme deosebit de grave. Așa cum o gripă poate să evolueze mai ușor la un individ și pe altul duce terapie intensivă cu bronhopneumonie și insuficiență respiratorie acută, așa și în cazul acestei febre hemoragice, pentru că și Ebola face parte din așa numita familia febrelor hemoragice, în care pot apare ca și complicație care nu este ușor de stăpânit din punct de vedere medical, modificări în ceea ce privește coagularea sângelui cu hemoragii.
0: Există o abordare terapeutică sau încă suntem pe un teren care nu oferă prea multe variante de terapie?
1: Nu avem multe variante pentru că nu există un tratament specific,
0: standard,
1: un antiviral specific vis-a-vis de acest virus.
0: Suntem oare noi pregătiți ca și stat, nu știu, pentru o gestionare a unei posibile infecții cu Ebola?
1: Dar eram oare pregătiți pentru a gestiona COVID-ul? Și iată, nu eram pregătiți și spun eu că la nivelul țării noastre, pentru că știu aici cum s-au desfășurat lucrurile, a mers cât se poate de bine. Deci sunt convinsă că rețeaua de boli infecțioase ar putea face față unei, ca să spun așa, unui incident epidemiologic, pentru că nu ne dorim mai mult, și nu mă refer aici la Ebola, dar la oricare care pot apare în astfel de perioadă de vară, pentru că nu depinde numai de noi, depinde și de factorii climatici, că tocmai vorbeam în pauză, depinde și de cât de multe căpușe avem, cât de mulți țânțari avem, și de dinamica acestor insecte, deci sunt mulți factori care sunt în afara noastră, ca să spun așa, dar încă o dată de vacanțe trebuie să ne bucurăm.
0: Pentru că mi-ați ridicat cumva mingea la fileu, cât de mult acești factori climatice despre care ați spus pot fi generator și pot genera vector de infecție. Toate aceste schimbări climatice despre care iarăși se vorbește îndelung în ultima vreme.
1: Modificări de temperatură, modificări de precipitații, modificări a curenților de aer, mai mult sau mai puțin puternici. Ei, aici apar un conglomerat de factori care favorizează înmulțirea unor insecte, cum de exemplu țânțarii. Pentru că dacă este umezeală afară și apare pe urmă și căldura aceea înăbușitoare, țânțarii se multiplică și, bineînțeles, vom avea astfel de înțepături de țânțari cu boli care pot fi transmise prin țânțari. Cum în acest an am avut o zonă de climat meteorologic care a favorizat apariția mai devreme a căpușelor, înmulțire deosebită, au avut o dinamică deosebită în înmulțire căpușele și în felul acesta lucrurile, spun eu, au devenit extrem de rapid în derulare și ne-am trezit cu observații mușcătură de căpușe sau mușcătură de căpușe confirmate prin prezența căpușei mult mai devreme decât în alți ani. Și atunci, sigur, aici este un factor de risc pe care noi nu îl putem controla, dar din previziunile meteorologice pe care, iată, le primim și le primim cu exactitate destul de mare în ultima vreme, putem cumva să intuim dacă trebuie să mergem într-o anumită zonă geografică sau poate există un risc.
0: Dacă ar fi să faceți un clasament al riscurilor infecțioase cu care se confruntă în mod real populația din România, care ar fi totuși problemele asupra cărora să ne concentrăm cel mai mult atenția?
1: Trebuie să ne concentrăm și cel mai ușor să avem un rezultat al acestei concentrări este atunci când ne gândim la o infecție care se transmite pe cale digestivă, Ar trebui să ne concentrăm, dar este mai greu să și prevenim în așa măsură infecțiile care se transmit prin înțepătură de țânțar, de exemplu, și de aceea, pentru că tot vorbim aici de sezonul cald și infecții în sezonul cald, persoanele care pleacă în zone mai îndepărtate de țara noastră, și nu mă refer aici, deci dincolo de spațiul european, în zonele tropicale și subtropicale, din nou spun, este bine să se consulte cu un medic infecționist, un medic vaccinolog, pentru a ști dacă în zona respectivă trebuie să se facă un anumit vaccin sau nu.
0: Din toată experiența pe care ați acumulat-o în domeniul bolilor infecțioase, care este lecția pe care considerați că publicul nu a învățat-o încă pe deplin atunci când vine vorba de prevenție și de raportarea corectă la risc?
1: Publicul învață, dar nu are întotdeauna încredere. Ca urmare, eu pot să spun că publicul trebuie să aibă încredere întotdeauna în sfatul medicului. Adică chiar dacă ne documentăm de la Google, de la fel de fel de zone din acestea de socializare, pe rețelele de socializare, întotdeauna este bine să dublăm informația și să o verificăm ca veridicitate cu un telefon dat la medic.
0: Doamna profesor, vă mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Sperăm să trecem cu bine peste sezonul cald fără prea multe incidente și vă aștept cu mare drag și cu altă ocazie.
1: Cu drag și vacanță plăcută tuturor!
0: Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această ediție a emisiunii Eu Sănătos. Mulțumiri speciale invitatei noastre, doamna profesor universitar dr. Carmen Dorobăț, medic primar boli infecțioase, pentru explicațiile oferite și pentru disponibilitatea de a aduce mai multă claritate asupra unor subiecte care generează adesea nelămuriri și îngrijorare. Sunt Lavinia Holicov și până data viitoare vă doresc să rămâneți sănătoși și să acordați încredere informației medicale corecte obținute din surse avizate. Pe curând!

prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Sprijin ferm pentru Ucraina și un nou apel la presiuni sporite asupra Rusiei. Liderii statelor din Europa de Sud-Est s-au reunit la Kiev. Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, anunță ministrul afacerilor externe. Linia care va conecta Republica Moldova la sistemul energetic european prinde contur. Primii 100 de kilometri ai linii electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Sprijin ferm pentru Ucraina și un nou apel la presiuni sporite asupra Rusiei. Liderii statelor din Europa de Sud-Est s-au reunit la Kiev și au adoptat o declarație comună prin care au cerut încetarea războiului și au reconfirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.
1: Președinta Maia Sandu, alături de liderii Ucrainei, României și altor state din Europa de Sud-Est, a semnat declarația de la Kiev, adoptată la finalul celui de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est. Documentul a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și a condamnat agresiunea militară a Federației Ruse. Semnatarii au solicitat Moscovei încetarea imediată a războiului, retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean și intensificarea presiunii prin sancțiuni. Totodată, liderii au condamnat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice și au cerut consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Declarația a pus accent și pe procesul de extindere al Uniunii Europene. Participanții au salutat deschiderea noilor capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina și au cerut continuarea rapidă a negocierilor de aderare pe baza meritului propriu. Ei au subliniat că integrarea europeană a celor două state reprezintă o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent. Documentul a reafirmat și angajamentul statelor participante de a coopera pentru combaterea amenințărilor hibride, consolidarea securității în regiunea Mării Negre și sprijinirea reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Declarația a fost semnată de liderii Republicii Moldova, Ucrainei, României, Albaniei, Bulgariei, Croației, Greciei, Macedoniei de Nord, Montenegrului și Sloveniei.
0: Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării. Autoritățile de la Chișinău au prezentat la

0: ale prioritățile privind întărirea rezilienței statului, progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu UE, dar și provocările generate de războiul din Ucraina. Totodată, țara noastră va beneficia de o nouă măsură de asistență europeană în valoare de 120 de milioane de euro, destinată consolidării capacităților de apărare.
1: Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a evidențiat principalele riscuri cu care se confruntă țara noastră, inclusiv încălcările spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice. Totodată, acesta a declarat că Republica Moldova dorește să fie mai prezentă în misiunile europene de securitate și apărare.
2: We are looking to fully align with European.
3: Urmărim să ne aliniem pe deplin la regimul de sancțiuni al Uniunii Europene, astfel încât politica noastră externă să fie în proporție de 100% aliniată celei a Uniunii Europene. Acesta este un angajament care depășește dimensiunea tehnică. Este un indicator al alinierii noastre la valorile europene. În pofida provocărilor pe care le implică acest proces, rămânem dedicați acestui obiectiv și muncim intens pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor noștri, dar și ale partenerilor noștri.
1: Mihai Popșoi a apreciat sprijinul oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace, menționând că noua măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, aprobată recent, va contribui la dezvoltarea capacităților de apărare ale țării.
2: Narratives are being planted, or how they are feeding the fire.
3: O parte a acestui sprijin este deja operațional prin radarele pe care le avem. În prezent avem nevoie de interceptoare care sunt costisitoare. Înțelegem că acest echipament este foarte scump și că achiziționarea lui va necesita timp. Nu există sisteme de apărare antiaeriană disponibile imediat, gata de livrare. Este însă important să fim pregătiți astfel încât atunci când va veni momentul să le putem oferi cetățenilor garanția că ne putem controla și apăra spațiul aerian, un atribut esențial al unui stat suveran.
1: În cadrul ședinței, președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European a remarcat sprijinul UE oferit pentru securitatea Republicii Moldova.
4: Moldova is one of the EU closest partners in the eastern.
5: Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică și continuă să se confrunte cu un mediu de securitate dificil din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a atacurilor hibride în desfășurare. Consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei sunt resimțite în continuare, inclusiv prin incursiunile dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova. De aceea salut recenta măsură de asistență acordată prin Instrumentul European pentru Pace, menită să contribuie la consolidarea capacităților de apărare aeriană a Republicii Moldova.
1: Pe 13 iulie, Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe a adoptat pachetul de asistență de 120 de milioane de lei pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Acest nou sprijin va contribui semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale.
0: Negocierile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană avansează etapizat în funcție de gradul de pregătire pentru fiecare domeniu. După deschiderea clusterului 1, autoritățile au decis ca următorul pas să fie clusterul 6, relații externe, în urma evaluărilor care au arătat că acest capitol este pregătit pentru negocieri. Precizarea a fost făcută de către vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, într-un mesaj video postat pe Facebook.
6: Conform metodologiei de extindere, capitolele se deschid în clustere și avem 6 clustere. În funcție de cât de pregătiți suntem pentru un cluster sau altul, avem posibilitatea de alege. În cazul țării noastre, clusterul 6 a fost al doilea prin care am trecut împreună screening-ul. Iar în urma acestui exercițiu am înțeles că suntem gata să îl deschidem următorul. Din acest motiv, după clusterul 1 este anume clusterul 6 pe care îl deschidem.
7: La rândul său, prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al statului nostru.
3: Deschiderea clusterului 6 reflectă alegerea geopolitică fermă, suverană și irreversibilă făcută de Republica Moldova și de cetățenii săi. Totodată marchează o etapă importantă în transformarea noastră dintr-o țară care își aliniază acțiunile externe la cele ale Uniunii Europene într-un viitor stat membru pregătit să contribuie activ în acest sens.
7: Ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare Thomas Byrne a salutat în cadrul conferinței de presă de după eveniment decizia de deschidere a negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe, subliniind că este o zi istorică pentru extinderea UE. Moldova has done the work.
8: Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile. Guvernul a făcut progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană și alinierea legislației naționale la standardele UE. În același timp, cetățenii Republicii Moldova au ales să se ancoreze pe drumul spre UE. Republica Moldova și cetățenii ei sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi o admirăm și o apreciem.
7: Clusterul 6 cuprinde capitolele relații externe și politica externă de securitate și apărare, iar Ministerul Afacerilor Externe coordonează pregătirea Republicii Moldova pentru alinierea la politicile și instrumentele Uniunii Europene în aceste domenii. Negocierile vizează politica externă și de securitate comună, combaterea amenințărilor hibride, măsurile restrictive, cooperarea cu organizațiile internaționale și participarea la misiunile UE. Cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității aduce deja rezultate concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin instrumentul European pentru Pace, Republica Moldova a primit deja echipamente pentru deminare, asigurarea apei potabile și sprijinirea personalului implicat în misiuni internaționale. Pe 13 iulie, Consiliul UE a adoptat o asistență suplimentară de 120 de milioane de euro pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al UE pentru Republica Moldova se ridică la 317 milioane de euro în cadrul instrumentului European pentru Pace.
0: Gazele naturale s-ar putea scumpi cu 45% în cazul în care Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va accepta solicitarea Energocom. Compania a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus, față de actualul tarif de 14 lei și 42 de bani. ANRE a comunicat că o decizie va fi adoptată doar în urma consultărilor publice. Solicitarea a generat reacții și discuții în spațiul public.
1: Membrul Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandru Slusar, a anunțat că demisionează, menționând că nu este de acord cu solicitarea de majorare a tarifelor. Acesta susține că decizia companiei nu a fost discutată în cadrul Consiliului și consideră cererea prematură și insuficient justificată economic.
3: Plec în semn de dezacord cu cererea depusă de compania Energocom la ANRE în vederea majorării tarifelor la gaz. Am fost membru al Consiliului timp de 3 ani și niciodată nu au fost situații când decizia strategică să ne fie comunicată prin postarea pe pagina entității. Cererea privind majorarea tarifelor nu a fost discutată în cadrul Consiliului și a apărut subit. Personal o consider prematură și nejustificată suficient economic în condiții volatilității enorme pe bursele internaționale.
1: Critici au venit și din partea deputatului Ion Chicu, care a declarat că o eventuală creștere a tarifului trebuie analizată în detaliu, în special prin prisma cheltuielilor incluse în prețul final al gazului. Acesta a anunțat că intenționează să participe la ședința ANRE în calitate de cetățean pentru a solicita explicații privind structura costurilor.
9: Mă duc să-i întreb acolo, pe ești de la Andreea. Ce salariul ăsta de la Energocom îl pune în tarif? Ce salariul la alte structuri, la Moldova Gas și așa mai departe? Că asta e tot pipi. Vreau să văd toate cheltuielile în afară de costul gazului. Veniți și dumneavoastră. Veniți și întrebați că dumneavoastră plătiți. Din 21 de lei pe care o să plătiți pe gaz, minimum 10 o să meargă pentru tot felul de verișoare și asta. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă că nu doar prețul gazului, gândiți-vă că pe lanț o să crească prețurile la tot. Și vă afectează pe toți.
1: La rândul său, ministrul Energiei Dorin Junghietu a explicat că ajustarea trimestrială a prețurilor este necesară în condițiile în care Republica Moldova cumpără gaz la prețurile pieței, iar fluctuațiile internaționale influențează direct costurile de aprovizionare.
3: Dacă aceste ajustări sunt amânate, costurile reale nu dispar. Ele se transformă în devieri tarifare care afectează stabilitatea financiară a companiilor energetice și, în cele din urmă, capacitatea Energocom de a asigura aprovizionarea continuă cu gaze naturale. Este mai prudent ca astfel de ajustări să fie făcute acum, în perioada verii, când consumul gospodăriilor este redus.
1: Potrivit Energocom, compania are deja o deviere negativă de 106 milioane de lei, iar în cazul în care ANRE nu va ajusta tarifele, atunci întreprinderea va continua să acumuleze devieri pe care le va recupera ulterior.
0: Linia care va conecta Republica Moldova la sistemul energetic european prin deconturi, primii 100 de kilometri ai liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a menționat că aceasta este o etapă cheie în implementarea proiectului care va consolida securitatea energetică și va conecta mai bine Republica Moldova la piața europeană de energie.
10: Avansăm zilnic cu testările pentru dare în exploatare a liniei independenței energetice. Echipa tehnică a Mod Electrica, după finalizarea tuturor verificărilor și coordonărilor preliminare, a pus cu succes sub tensiune primul segment acestei linii, care în următoarele 24-48 de ore se va afla în regim de testare pentru verificarea funcționalității. Aceste lucrări fac parte din programul complex de verificare individuală a fiecărei component a proiectului, pentru ca, într-un final, să fie pusă sub tensiune împreună stația Vulcănești, linia electrică și stația Chișinău.
1: Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este una dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova după independență. Lucrările au început în aprilie 2024, iar în prezent proiectul se află în etapa finală de testare și punere în funcțiune. Investiția are o valoare de 61 de milioane de euro, fiind finanțată de Grupul Băncii Mondiale. Noua linie, cu o lungime de aproximativ 158 de kilometri, va permite importul direct de energie electrică din România și din piața europeană, consolidând securitatea energetică a Republicii Moldova.
0: Drona căzută în apropierea satului Copancara, unul Căușeni, a fost detonată controlată de specialiști. Operațiunea a avut loc după ce zona a fost securizată. Momentul a fost surprins de mai mulți martori. În noaptea precedentă, rezervorul de combustibil al dronei a explodat. Potrivit autorităților, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și a fost detectat la ora 1 și 3 minute. Conform informațiilor preliminare, este vorba despre o dronă de tip Garand 2 care a survolat teritoriul țării în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra regiunii Odessa din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat ferm incidentul, subliniind că încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova este inacceptabilă.
1: Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării.
7: Se arată în comunicatul instituției, Ministerul Apărării a anunțat că la fața locului au intervenit echipe de specialiști din structurile abilitate care cercetează circumstanțele incidentului și efectuează verificările necesare. Responsabilii prezenți la fața locului au descris situația și au venit cu recomandări pentru localnici.
11: Este foarte periculoasă această dronă, deoarece se află chiar lângă o casă de locuit și cel mai, ca și acum ne uitam cu specialiștii, că această dronă a venit din cumva deasupra satului și a trecut chiar printre doi pilon de electricitate. S-a lovit acolo, sunt copaci și arbuști și din arbuști vă două, trei ori s-a lovit și cumva a aterizat două persoane în etate care sunt evacuați cea mai apropiată casă, că acolo chiar el kilometri de casă, au fost evacuați, știu că și-au luat și animalele, vitele dimineață și undeva în localitate.
12: Conform protocolului, noi am asigurat securizarea zonei, inclusiv evacuarea persoanelor, de comun cu colegii noștri din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni. La fața locului, momentan, se află echipa BOMTEH din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Evitarea oricărui pericol, o să afle echipa de pompieri, de salvatori și pompieri din cadrul Unității Salvatori și Pompieri Copanca. Oamenii au fost atenționați să nu se apropie de acest loc în o rază de un kilometru jumătate, 2 kilometri. Să fie, chemăm oamenii la cal, la liniște și să fie cât mai rezonabil și răbdători ca să depășim acest moment critic.
7: Autoritățile fac apel la populație să manifeste maximă prudență în cazul observării unor aparate de zbor sau obiecte suspecte. Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu încerce să le deplaseze, deoarece pot conține elemente explozibile sensibile la unde radio și să apeleze serviciul 112 pentru a permite intervenția în siguranță a echipelor specializate.
0: Ambasadorul agreat al Federației Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă cu încărcătură explozibilă. Reprezentanții ministerului i-au înmânat lui Ozerov o notă de protest a părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor. La rândul său, trimisul lui Putin a declarat că Federația Rusă nu poate confirma deocamdată informațiile privind proveniența dronei.
7: Ministerul Afacerilor Externe a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre. La ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Externe, Oleg Ozerov a pus la îndoială faptul că drona ar fi de proveniență rusească, declarând că a solicitat informații suplimentare.
13: Мы пока ничего не можем подтвердить, мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования, нужно понимать.
3: Nu putem confirma deocamdată nimic. Am solicitat informații suplimentare. Este un subiect nou ce trebuie investigat. Trebuie să înțelegem traseul, de unde a venit această dronă, pe ce traiectorie. Nu este vorba despre faptul cui aparține drona. Ieri aparținea unei țări, mâine alteia. Trebuie să stabilim faptele. De exemplu, dacă drona a căzut, trebuia să formeze un crater. În cazul dat, crater nu-i. Dacă a avut explozibil, de ce nu a detonat? La impactul cu solul, trebuia să explodeze. De ce nu a explodat? A
13: fost взрывчатка, то почему она не сдетонировала? При ударе о землю она обязана была сдетонировать. Она не сдетонировала.
7: Mai mult, Ozerov afirmă că drona care a căzut la Copanca avea un motor zgomotos, iar localnicii nu ar fi auzit cum zboară. Convocarea lui Ozerov are loc la mai bine de o zi după ce o dronă de tip Gherani cu aproape 40 de kilograme de explozibil s-a prăbușit în satul Copanca, raionul Căușeni. Ministerul Apărării a comunicat că la impactul cu solul a explodat combustibilul din rezervor, iar încărcătura explozivă a rămas intactă. Ulterior, capsula cu trotil a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale. Ultima dată, Ozerov a fost convocat la Maie în luna mai, după ce pe 13 mai o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în zona satului Sauca, raionul Ocnița. Incidentul de la Copanca este al cincilea confirmat de la începutul acestui an pe teritoriul Republicii Moldova. Cazuri similare au fost raportate la Lopatna, raionul Orhei, la Nucăren, raionul Telenești, la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, precum și la Chișinău, unde un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe. De la începutul războiului din Ucraina, 10 de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar câteva au căzut pe teritoriul nostru și au explodat.
0: Consiliul Municipal Chișinău a aprobat pe 13 iulie cu o întârziere de jumătate de an bugetul capitalei pentru 2026 cu voturile a 27 de consilieri, în principal din Partidul MAN, cărora li s-au alăturat câțiva socialiști comuniști și neafiliați. Cei din PAS s-au abținut de la vot. Proiectul bugetului Municipiului Chișinău propus de Ion Ceban pentru anul 2026 prevede venituri de aproximativ 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei sunt transferuri de la bugetul de stat și cheltuieli estimate la 10,7 miliarde de lei. Ședința s-a lăsat cu scânteii.
14: și pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră care vor să-și bage iarăși mâna în bugetul municipiului, în bugetul oamenilor, pentru ca să umple golurile și să asigure finanțarea verișoarelor și a tuturor altor neamuri, prin politica fiscal-vamală sau alte reforme așa numite în linii mari. Deci vreau doar ca să cunoașteți, avem proiecte în realizare mai mult decât în ultimii 2 ani de zile, luați împreună.
7: Pe de altă parte, fracțiunea PAS a anunțat că se va abține de la vot, invocând lipsa de transparență și unele prevederi care, în opinia formațiunii, ar extinde atribuițiile primarului general. Consiliera PAS, Zinaida Pop, a declarat că proiectul include cheltuieli de zeci și sute de milioane de lei fără a preciza obiectivele sau beneficiarii fondurilor și că modificările propuse de fracțiune nu ar fi fost incluse în forma finală a documentului.
15: Acum avem partea a doua bugetului, în lectura a doua. Vorbim de lectura a doua, care este descifrarea propriu-zis. Acum, în condițiile în care este propus spre vot acest proiect de decizie, trebuie de cunoscut toate subtilitățile și să fie prezentat detaliat. Este că noi votăm cu ochii închiși, fără ca să știm ce o să fie propus, ce amendamente vor fi acceptate, care amendamente nu sunt acceptate. Noi nu am văzut un caiet de divergență publicat. Nimic ilegal eu nu propun. Eu propun ca să fie prezentat bugetul în detaliu, ca să fie luată o decizie corectă față de chișinăuieni.
7: Ultima dată, municipiul Chișinău a avut un buget aprobat în 2024, tot în luna iulie. În 2025 și în primele 6 luni din 2026, capitala a funcționat cu un buget provizoriu, în baza celui din 2024 și prin dispoziții ale primarului. Niciuna dintre fracțiunile formate în Consiliul Municipal Chișinău după alegerile locale din noiembrie 2023 nu deține majoritatea necesară de 26 de consilieri. Partidul primarului, Mișcarea Alternativă Națională și partidul aflat la guvernare în Republica Moldova, Acțiune și Solidaritatea, au câte 20 de mandate și se află într-o continuă confruntare la nivel local.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: pentru spectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul în securitate din România, domnul Radu Tudor. Domnule Tudor, până la pauză am vorbit inclusiv despre războiul cibernetic, războiul hibrid cu care se confruntă statele democratice în ultimii ani. Vreau acum să trecem un pic înapoi la războiul convențional, la concret războiul din Ucraina. Când în februarie 2022 Rusia a invadat Ucraina, nu cred că existau foarte multe țări din lume care credeau că Kievul va rezista mai mult de câteva săptămâni. Iată că au trecut deja mai bine de 4 ani și jumătate. Ucraina este în formă bună. Vedem că pe unele porțiuni ale frontului chiar înregistrează câștiguri teritoriale, blochează tot ce ține de alimentarea Crimeei cu apă, cu combustibil, distruge rafinăriile de pe teritoriul Federației Ruse, face acest război să fie simțit de ruși, ceea ce nu s-a întâmplat în primii 4 ani de război. Și în acest context vreau să vă întreb, după, iată, mai bine de 4 ani de război, ce lecții strategice au fost învățate din anume conflictul din Ucraina? Fiindcă, dacă ne uităm în istorie, este total diferit acest război.
1: Făcând un scurt bilanț al acestui război ilegal și neprovocat al Rusiei pe teritoriul Ucrainei, sunt câteva elemente pe care trebuie să le remarcăm. În primul rând, durează mai mult decât a durat al doilea război mondial pentru Uniunea Sovietică. În al doilea rând, numărul de victime estimat de mai multe surse occidentale serioase, care au verificat toate aceste aspecte, arată un număr de peste 1 milion de victime din partea Rusiei, morți și răniți. În urmă cu o zi, dacă nu mă înșel, directorul CIA, John Ratcliffe, spunea că media de supraviețuire a unui recrut rus pe teritoriul Ucrainei în acest război este între 20 și 30 de minute. Vedem semnalele care vin de la Moscova în legătură cu nesustenabilitatea financiară și criza economică iminentă în care se află Rusia din cauza războiului. Nu există niciun argument rațional pentru acest conflict. În mod evident, Rusia a realizat cea mai proastă aventură a existenței sale atacând Ucraina, o țară ortodoxă, o țară apropiată din multe puncte de vedere, o țară pe care ar fi trebuit să o ajute și nu să o măcelărească. Ar fi trebuit să se inspire Moscova din evoluțiile de la Kiev și să încerce să se îndrepte și ea spre o zonă a democrației. Ori Ucraina a fost atacată și este măcelărită în fiecare zi pentru că vrea democrație, pentru că vrea libertate. Vladimir Putin se sperie că această democrație ar putea să treacă de frontierele Ucrainei și să ajungă pe teritoriul Federației Ruse. Și atunci, sfârșitul lui va fi foarte aproape.
0: Dacă îmi permiteți, nu este doar frica lui Vladimir Putin, dar și a multor cetățeni din Federația Rusă. Mi-aduc aminte despre un caz pe care l-am întâlnit când am plecat în Ucraina, ca reporter de război. Am văzut pe interiorul unei case care a fost jefuite de soldații lui Putin, era scris „Kto vam razreshil tak zhit?” – cine v-a permis să trăiți așa, în sensul atât de bine. Deci, chiar și oferta civilizațională de trai mai bun îi sperie pe ruși.
1: E foarte interesantă această remarcă, pentru că recunosc și pe mine, m-a obsedat imaginea aceea cu tanchiștii ruși care, după ce au măcelărit populația de la Bucea, după ce au omorât copii, femei fără ajutor, bătrâni, după ce i-au schingiuit, după ce au făcut cele mai oribile asasinate care pot exista în secolul 21, au plecat cu tancul înapoi, încărcat cu mașini de spălat, cu frigidere, cu covoare și au existat chiar interceptări ale convorbirilor telefonice în care acei militari ruși le spuneau membrilor familiei lor de acasă: o să avem pentru prima oară covor. Dacă asta este celebra civilizație rusă, dacă asta este celebra cultură rusă, dacă asta este sistemul de valori pe care Rusia l-are în secolul 21, putem să concluzionăm singuri că au cheltuit câteva mii de miliarde de euro și de dolari degeaba în ultima sută de ani. Dacă au oameni care trăiesc ca nevul mediu și dacă Europa civilizată se teme de invaziile barbare ale Moscovei cu astfel de persoane, atunci ruptura civilizațională trebuie conștientizată și de aici trebuie să tragem toate învățămintele. Rusia poate în continuare să manipuleze zeci de milioane de cetățeni ai săi care sunt ținuți într-o sărăcie cruntă, sunt ținuți în niște hrube care n-au văzut în ultimul secol, nu doar în ultimii 20 de ani, n-au văzut în ultimul secol minimele, să spunem, repere ale civilizației. Dacă Rusia mai are la dispoziție recruți de acest nivel, atunci cred că trebuie să ținem cont de faptul că hoardele barbare din stepa rusă pot oricând să atace atunci când la Kremlin se află un dictator și state care au trăit pe pielea lor cu sacrificii imense invaziile rusești trebuie să se gândească foarte bine ce au de făcut de acum încolo, să-și întărească apărarea și, evident, să țină cât mai aproape cu NATO și cu Uniunea Europeană.
0: Revenind la războiul declanșat de Putin, la începutul invaziei, regimul de la Kremlin spunea că a intrat în Ucraina pentru a împiedica extinderea NATO către Est și vedem că anume după începutul acestei invazii, NATO și-a dublat frontiera cu Federația Rusă. Am văzut cum două state noi, care erau tradițional neutre, au decis să adere la NATO pentru a se proteja anume de Rusia. Deci, în loc să slăbească, NATO a întărit NATO și mai mult. Vreau să vă întreb, cum s-a transformat iată Alianța Nord-Atlantică de la începutul războiului și până acum în 2026?
1: Glumind puțin, noi ar trebui să-i acordăm un premiu lui Putin.
0: Da.
1: Premiul pentru cel mai bun agent de influență al NATO. Pentru că exemplul acesta pe care l-ați dat este cât se poate de elocvent. Finlanda, o țară în mod tradițional, neutră, a decis să adere la NATO după invadarea Ucrainei de către Rusia, pentru că s-a simțit și ea în pericol. Suedia, la fel, o țară istoric neutră, a considerat necesar să adere la NATO pentru a se proteja în fața agresivității Rusiei. Tot ceea ce a generat extinderea NATO în 35 de ani în Europa de Est ține doar de amenințarea rusească. Nu NATO s-a extins către Est. Noi am rugat Alianța în mod insistent să ne primească în rândurile sale, pentru că noi toți cetățenii din Europa de Est, toate țările de pe flancul estic, avem această experiență traumatizantă, istorică, de secole, a invaziilor rusești. Și nu vrem să mai repete și alte generații durerea pe care au simțit-o străbunicii, bunicii, părinții noștri și chiar și noi până în decembrie 1989. Și cred că această chestiune a prezenței NATO a fost una cât se poate de onestă atunci când Alianța Nord-Atlantică a întins o mână Rusiei și a spus: haideți să facem un Consiliu NATO-Rusia, NRC, haideți să cooperăm. NATO a deschis pentru prima oară, printr-un gest de un curaj nebun, aș spune, un birou al Rusiei în interiorul cartierului general de la Bruxelles. Acolo au fost foarte mulți ofițeri de informații ai armatei ruse. Deci deschiderea a venit din partea vestului, în schimb din partea estului n-a fost decât suspiciune, n-a fost decât nostalgie după URSS și dorința ca la un moment dat să se oprească acest val de entuziasm al apetenței pentru libertate, pentru NATO, pentru Uniunea Europeană în Europa de Est. Pentru că înaintea declanșării invaziei totale din februarie 2022, Sergei Lavrov a trimis o scrisoare deschisă cancelarilor occidentale în care cerea, pe lângă chestiunea legată de neutralitatea Ucrainei, de faptul că nu trebuie să aibă armată, că e o țară care n-are voie să adere la nicio instituție euroatlantică, mai menționa ceva în această scrisoare, ca realitatea securitară din Europa să se întoarcă la momentul dinainte de 1997. Orice înseamnă acest lucru. 1997 a însemnat procesul de extindere a NATO. Deci, Rusia ar vrea, în mentalitatea ei bolșevică, să-și recapete influența asupra țărilor din Europa de Est, așa cum s-a întâmplat pe vremea comunismului. Aceste state sunt astăzi libere, România este printre ele, și ar trebui ca mai multe țări să aibă acest privilegiu pe care noi l-am avut, să luptăm 20 de ani pentru integrarea NATO și în Uniunea Europeană, asta reprezentând o garanție că trăiești în pace, că poți merge la serviciu, că poți să ai o familie, că poți să ai niște planuri de perspectivă și că nu trebuie să mai fugi din calea barbarilor ruși care în permanență te amenință cu invazia. E o chestiune de supraviețuire pe care noi am avut-o instinctual să ne dorim atât de puternic aderarea la NATO. Eu aș spune un argument pe care Rusia, o țară care n-a cunoscut nicio secundă democrația, o spun cu mare regret, n-are cum să o înțeleagă. Rusia trăiește prin vocația războiului, prin vocația invaziei și, în concluzie, vreau doar atât să spun. Rusia e foarte bună în a face rău.
0: Domnule Tudor, dacă tot vorbim despre consolidarea militară a NATO, cea mai mare, probabil, de la războiul rece încoace, vreau să vă întreb cum arată flancul estic și cât de importantă este poziția României în această nouă arhitectură.
1: Pentru noi, acest necaz al Ucrainei a reprezentat, să spunem, un moment de trezire, dar și de oportunitate. De ce spun lucrul acesta? Sună cinic, sună paradoxal. Dar am cerut aliaților noștri să întărească prezența pe teritoriul României și pe teritoriul statelor din flancul estic. Și au făcut acest lucru. Francezii conduc grupul de luptă al NATO din România. Pe teritoriul tuturor statelor membre din flancul estic, țările baltice, Polonia, Ungaria, Slovacia, România, Bulgaria, există grupuri de luptă ale NATO. Acestea au fost înființate după invazia rusească. Deci alianța a conștientizat că trebuie să prepoziționeze militari, armament și tehnică militară pe flancul estic ca un mesaj de descurajare și ca un mesaj de angajament că statele respective sunt protejate suplimentar. Acum, unii ar spune 40.000 de militari NATO pentru un întreg flac estic, când Rusia are sute de mii de militari pe teritoriul Ucrainei, în Belarus și încă mai pregătesc alții pe teritoriul lor, s-ar putea să fie prea puțin. E o chestiune de diferență tehnologică, în primul rând. Militarii NATO care sunt pe flancul estic, în țările baltice, în Polonia, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, au la dispoziție un armament foarte modern. Rachete, tancuri, avioane de luptă. Tot după 22 februarie 2022 a fost ridicat nivelul serviciului de poliție aeriană întărită. 24 din 24 avioane de luptă ale NATO patrulează pe flancul estic, în așa fel încât orice fel de amenințare să primească o reacție imediată, în câteva minute, din partea piloților noștri militari și a aviațiilor noastre. 3. S-a întărit foarte mult supravegherea. În timp ce noi vorbim în această emisiune, facem un bilanț de aproape 5 ani de zile în care avioanele AWACS ale NATO zboară 24 din 24 pe întreg teritoriul flancului estic și monitorizează în adâncime, pe raze de sute de kilometri, războiul din Ucraina, trupele ruse modul în care ele se mișcă și se amplasează, ce se întâmplă în bazinul Mării Negre pentru a evita surprinderea. Noi vedem exact pe radarele noastre cum își mișcă rușii unitățile militare, cum le concentrează la frontieră, de aceea NATO a putut să tragă un semnal de alarmă în noiembrie 2021 că urmează o invazie. Noi vedem cum își mișcă Rusia flota fantomă în bazinul Mării Negre și cum se derulează acest război în zona maritimă. Așadar, 24 din 24, vedem cu avioane de supraveghere, intervenim cu avioane de luptă, prepoziționăm militar trupe și echipamente și în această vară s-a realizat un exercițiu crucial al NATO pe teritoriul României, care se numește Dacian Fall și care a exersat creșterea trupelor NATO de la nivel brigadă 1500 de militari la nivel divizie în 2 săptămâni. Lucrul acesta s-a întâmplat. Chiar astăzi am vorbit cu responsabilul militar francez din România. Franța este națiunea cadru pentru grupul de luptă al NATO și mi-a spus că exercițiul s-a derulat în condiții foarte bune, că România a recuperat unele chestiuni care nu erau bine pus la punct anul trecut din punct de vedere al infrastructurii, al rezilienței și că în momentul de față NATO are capacitatea ca în mai puțin de 10-12 zile să tripleze capacitatea militară pe teritoriul Statelor Unite din flancul estic în cazul în care apare o amenințare iminentă. Deci ne mișcăm, NATO este din punctul meu de vedere instituția fără de care n-am putea să trăim și fără de care n-ar exista nicio secundă pace aici în zona asta estică a Alianței.
0: În Republica Moldova sunt puse accentele un pic diferit. 35 de ani cetățenii Republicii Moldova au fost spălați la creier că neutralitatea cu adevărat le va asigura pacea și securitatea și nu apartenența la NATO. Din punctul de vedere al securității, această neutralitate poate fi o soluție eficientă în lumea de astăzi sau totuși avem nevoie de o dezbatere mult mai profundă despre garanțiile de securitate ale Republicii Moldova?
1: Eu am încercat de foarte multe ori să înțeleg de ce Republica Moldova și-a trecut în Constituție neutralitatea. Am avut o explicație la începutul anilor 90, când personaje de tip Mircea Snegur sau Ion Iliescu, având o pregătire sovietică, au spus, domnule, e bine să nu ne punem rău cu rușii, să nu-i provocăm, să nu ne grăbim noi să spunem că vrem integrare euroatlantică. Pentru vremurile acelea, în sfârșit, e o dezbatere dacă erau sau nu acceptabili ceea ce au făcut ei. Oricum, au pierdut un tren pentru țara lor, pentru poporul lor. Dar mergând mai departe, poate ar trebui să știe întregul Occident. Și aici sunt elementele de valoare adăugată pe care cetățenii Republicii Moldova și jurnaliștii moldoveni le au în fața jurnaliștilor occidentali. Prima țară care a fost invadată de Rusia după terminarea războiului rece este Republica Moldova. Prima țară în care au murit sute de oameni pentru dreptul lor de a-și vorbi limba maternă, pentru dreptul lor de a trăi liberi, au fost românii din Transnistria. Trupele ruse au omorât atunci sute de oameni și au ocupat ilegal un teritoriu, exact ce fac acum în Ucraina, exact ce au făcut cu Abhazia și Osetia în Georgia. Deci din această perspectivă, cred că această experiență trebuie împărtășită și elementele de cunoaștere în profunzime a comportamentului rusesc reprezintă aturi pe care alte state mari, bogate și puternice nu le au. Cetățenii Republicii Moldova, jurnaliștii oficiali, au această bogată experiență generată de suferință și generată de studierea până la milimetru a mecanismelor prin care Rusia devine un pericol inclusiv din punct de vedere militar. Și cred că această neutralitate ar putea să aibă, să zicem, un viitor previzibil cât se poate de limitat, ca să nu spun că ar trebui pusă în discuție schimbarea acestei prevederi din Constituție, pe măsură ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană. Eu cred că marea șansă a Chișinăului este să accelereze cât poate de mult acum cât există un guvern și un parlament care au convingeri democratice, să se apropie cât se poate de mult să facă pași mari pentru integrarea în Uniunea Europeană. Lucrurile vor veni apoi de la sine. Odată integrația în Uniunea Europeană, Republica Moldova va fi și mai aproape de NATO. Evident, se va pune problema Transnistriei. Rușii nu vor renunța la acel teritoriu invadat și ocupat ilegal. Dar am apreciat foarte mult declarația Maiei Sandu, care la începutul acestui an a spus: dacă se va pune problema fermă a integrării euroatlantice a Republicii Moldova în balanță cu apartenența Transnistriei la teritoriul nostru, ne vom gândi foarte serios să renunțăm la Transnistria. E o chestiune dureroasă, e o chestiune care te macină. Dar în cele din urmă, pentru a salva o țară, poți să faci un sacrificiu strategic în ideea că restul vor putea să beneficieze de toate avantajele unui trai civilizat, prosper, în pace și în libertate. E o chestiune dramatică, această problemă a neutralității, a spaimei pe care o ai, că dacă treci în Constituție integrarea euroatlantică, rușii ar putea să-l considere o provocare și să declanșeze o invazie, așa cum au făcut în Ucraina. Dar în momentul de față, Republica Moldova este foarte bine văzută în Occident, este puternic sprijinită de națiunile europene. Probabil președintele Maia Sandu e în primii trei lideri europeni din punct de vedere al vizibilității și al, să spunem, modului pozitiv în care este perceput. Și să nu uităm o chestiune: să ținem aproape de Ucraina. Pentru că Ucraina a demonstrat că poți rezista chiar la o scară de 1 la 10. Rusia e cea mai mare țară din lume, dar vrea tot timpul bucăți din teritoriul altora. Ucraina este de 10 ori mai mică și totuși rezistă. Și o face eroic. Cu sprijinul Occidentului, e adevărat. Deci, nu contează neapărat dimensiunea. Dar dacă Republica Moldova și Ucraina își coordonează și își armonizează apărarea, asta ar putea să fie o soluție foarte bună și foarte serioasă, ca rușii să nu îndrăznească nimic. Pentru că, așa cum noi avem în interiorul NATO angajamentul articolului 5 din tratatul de la Washington, toți pentru unul și unul pentru toți, dacă Republica Moldova ar avea o înțelegere fermă, un acord de apărare cu Ucraina, în caz de Doamne ferește, atunci cred că rușii s-ar gândi de 20 de ori înainte să facă vreun rău Republicii Moldova, pentru că s-ar putea să aibă de-a face din nou cu ucrainieni. Evident, asta presupunând și sprijinul din partea României și sprijinul din partea altor state ale Uniunii Europene pentru Moldova să se întărească și să rămână în acest cerc de solidaritate care înseamnă Uniunea Europeană, NATO, Republica Moldova, Ucraina.
0: Revenind la conflictul transnistrian, iată că 34 de ani mai târziu, trupele ruse sunt în continuare acolo. Bine, nu mai contează numărul lor, este mai puțin importantă pregătirea, mai puțin important nivelul de completare cu armamentul necesar. Problema este însăși în prezența lor, în faptul că Rusia revendică acest teritoriu, chiar dacă nu o face oficial, dar la modul practic sunt acolo și că este pregătită să folosească forța pentru a-și proteja interesele. Cum trebuie să fie tratată această problemă a prezenței trupelor ruse în regiunea transnistreană, în contextul în care ne mișcăm spre Uniunea Europeană și dacă este în continuare un pericol de ordin armat aceste trupe?
1: Să o luăm cu sfârșitul. Ocupația rusească din Transnistria reprezintă un pericol pe multiple planuri. Din punct de vedere militar, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic. Dominația rusă în Transnistria se bazează strict pe crimă organizată și pe contrabandă. Acel teritoriu al Republicii Moldova este controlat doar prin mecanisme profund ilegale. Este o zonă în care mafia rusă, cu tancurile rusești în spate, încearcă să facă legea. Este de fapt un teritoriu al haosului, al crimei organizate. Știm bine ce filiere sunt de contrabandă, cu țigări, cu alcool, cu arme, cu tot ce se poate falsifica și tot ce se poate trafica. Asta înseamnă sursa de venit a autorităților nerecunoscute de la Tiraspol, sprijinite doar de Moscova. E o chestiune pe care noi am încercat să o rezolvăm în mod pașnic și diplomatic. Au fost zeci de ani de eforturi, de formate occidentale, 5+2, de intervenții, de dialog. A existat în 1999, la summitul OSCE de la Istanbul, angajamentul ferm al Rusiei că își va retrage trupele de invazie de pe teritoriul Republicii Moldova. Și ce a făcut Rusia? Și-a batjocorit propriul cuvânt, așa cum a făcut-o de cele mai multe ori în istorie.
0: Chiar zilele trecute, Lavrov a declarat că nu, de fapt, Rusia nu și-a luat angajamentul să retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, spunând că la Istanbul, în 1999, a declarat doar despre intenția, odată ce conflictul va fi rezolvat în urma negocierilor în formatul 5+2. Deci, orice semnătură, orice acord pe care îl semnează Rusia nu costă mai mult decât foaie pe care a fost pus acel acord.
1: Absolut. Ei n-au respect nici pentru cuvântul vorbit, nici pentru cel scris. Își batjocoresc propriile angajamente în secunda 2. Evident că Lavrov minte. El face singurul lucru pe care îl știe prea bine. Să mintă și să manipuleze. Noi am fost acolo, la Istanbul. Noi știm bine ce a spus Rusia. Știm bine care sunt angajamentele și documentele au rămas și rămân. Dar Rusia ne spune, noi nu vom pleca niciodată din Transnistria. Există două formule de a rezolva această chestiune. Integrarea rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și presiunea economică, presiunea bunăstării s-ar putea să creeze o tentație și pe malul drept al Nistrului. Doi, s-ar putea ca, la un moment dat, după foarte multe refuzuri, autoritățile de la Chișinău să accepte oferta Ucrainei de a rezolva în 24 de ore reapartenența și realipirea acestui teritoriu la Republica Moldova. Ucrainienii au capacitatea foarte serioasă și dacă sunt într-un conflict pe care nu l-au provocat, dar pe care trebuie să-l ducă, dacă sunt într-un conflict cu Rusia, atunci la capacitatea lor militară, așa cum sunt lovite obiective la mii de kilometri distanță, cum a fost cufundată jumătate din flota rusă la Marea Neagră, tot așa pot ucrainienii să rezolve în 24 de ore eliberarea teritoriului Transnistriei și revenirea lui la teritoriul Republicii Moldova, de unde n-a plecat niciodată, dar din păcate este ținut ostatic de Rusia. Metode există. Revin la chestiunea principală. Cred că, în mod natural, multe aspecte dificile din viața Republicii Moldova se vor rezolva odată cu aderarea la Uniunea Europeană, care reprezintă nu numai o ancoră de prosperitate economică, ci și o ancoră de consultare cu partenerii din Uniunea Europeană atunci când ai probleme militare și de securitate.
0: Republica Moldova, iată, din 1994, când a fost scrisă Constituția și în care a fost stipulat principiul de neutralitate, iată, 31 de ani, suntem stat neutru. Între timp, România din 2004 este stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Dacă priviți retrospectiv, cât de diferită ar fi fost situația României astăzi fără apartenența la Alianță?
1: Nu pot să-mi imaginez ce soartă ar fi avut România dacă nu adera la NATO. Și aici includ și efortul de aderare din 94, când am semnat primii parteneriatul pentru pace, până în 2004, când s-a ridicat drapelul la cartierul general NATO și am depus instrumentele de aderare la tratatul de la Washington, chiar acolo la Washington în 29 martie. Dacă n-am fi intrat în NATO, eram în pericol să avem și noi soarta fostei Iugoslavii, să avem și noi soarta Ucrainei, adică să lăsăm câmp liber celor care vroiau să ne destabilizeze, să ne cucerească prin haos, prin război civil intern și, de ce nu, chiar printr-o invazie. Efortul nostru și consultarea noastră permanentă cu Occidentul, cu Washingtonul, cu Bruxelles-ul, cu Parisul, cu Bonnul, au fost cele elementele care au împins România înapoi în spațiul civilizației occidentale, de unde fusese smulsă cu forța în 1947. Cred că ceea ce s-a întâmplat în România e un caz școală de cum să pornești de la 80 de miliarde PIB în decembrie 89, o țară prăbușită, o țară în frig, în întuneric, în foame, în cea mai sinistră dictatură din Europa de Est, dictatura lui Ceaușescu, și să ajungi după 35 de ani o țară cu peste 400 de miliarde produs intern brut, cu salariu mediu de peste 1000 de euro, cu armată bine dotată, cu un profil foarte bun în NATO, cu performanță în Uniunea Europeană. Toate aceste aspecte, evoluția traiului bun datorită păcii și securității, sunt argumentele cele mai bune. Dacă nu exista pacea și securitatea, dacă nu exista NATO, România nu doar că n-ar fi avut liniște și n-ar fi avut o economie performantă, dar probabil ar fi fost obiectul unor conflicte interne sau externe care ar fi distrus-o pur și simplu.
0: Și dacă îmi permiteți, toate aceste succese pe care le-ați numerat au fost obținute în condiții de crize politice continue, practic, în
1: absolut.
0: România.
1: Absolut. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că în democrație există crize politice. În
0: Corect.
1: Dictatură nu există nimic.
0: Corect.
1: Criza politică este, de fapt, o dispută pe o soluție sau alta politică economică. Căderea sau revenirea guvernelor înseamnă, de fapt, niște mecanisme democratice cu care noi trebuie să ne obișnuim. Singura zonă unde nu există nici dispute, nici schimbări de guvern, nici alegeri, nici democrație, e dictatura.
0: Da.
1: Atunci, știm bine că trăim aceste momente pentru că ele fac parte din viața noastră politică democratică.
0: Anul trecut, șeful statului major al armatei române, generalul Vlad Gheorghiță, declara că România are datoria să-și apere cetățenii săi, inclusiv pe cei din Republica Moldova. Din punct de vedere juridic și militar, ce poate și ce nu poate face România în cazul unei agresiuni împotriva Republicii Moldova? Există un scenariu în care România ar putea interveni militar în sprijinul Republicii Moldova fără a deveni partea unui conflict regional mai amplu?
1: Definiția dată de generalul Vlad face parte, aș spune, din responsabilitățile pe care le are în mod instituțional un comandant militar și nu oricare, cel mai important. Generalul Vlad este șeful apărării din România. Ceea ce nu poate să facă România ca stat membru NATO este să intervină militar în mod direct în Republica Moldova. Pentru că odată ce faci parte dintr-o alianță, trebuie să te consulți și trebuie să iei deciziile în permanență cu aliații tăi. În schimb, ceea ce poate face România este să ajute Republica Moldova atât de consistent încât să nu se ajungă niciodată la un conflict militar în care Moldova să fie târâtă fără voia ei. Adică sprijin militar permanent, consultanță militară permanentă, întărirea capacității militare și a instituțiilor Republicii Moldova, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Serviciile de Informații și tot ceea ce depinde de noi să ajutăm Republica Moldova să fie performantă, rezistentă și rezilientă. Cine are impresia că o țară prea mică nu poate să facă față unui mare invadator, să se uite la cele două exemple din istorie. Exemplul acesta mai recent al Ucrainei, care, cum spuneam, e o țară de 10 ori mai mică decât Rusia, și doi, se uite și la exemplul Finlandei din 1940-1941, când a pus pe butuci Marea Armată a Uniunii Sovietice și când liderii de la Moscova au zis gata, stop, Nu mai vrem să luăm bătaie de la finlandezi, trebuie să ne înțelegem cu ei. Deci această chestiune se derulează, din câte știu eu, pe linia serviciilor de informații sunt ample colaborări în zona întăririi militare. România sprijină în mod direct, dar face un lobby foarte puternic pentru Republica Moldova la Bruxelles.
0: Domnule Tudor, din păcate nu mai avem timp, foarte scurt, dacă îmi permiteți.
1: Dacă vin ajutoare de la Bruxelles, să știți că vin și datorită României.
0: Foarte scurt, dacă îmi permiteți, o ultimă întrebare. În contextele actuale de securitate, subiectul reunirii a revenit în dezbaterea publică și din perspectiva securitară. Dintr-o perspectivă strict strategică ar reprezenta unirea Republicii Moldova cu România cea mai rapidă cale de a asigura securitatea cetățenilor Republicii Moldova, mai ales că anterior văzusem și o declarație a unui oficial român care spunea că securitatea României nu începe la Prut, dar începe la Nistru.
1: Ne vom reuni împreună în Uniunea Europeană și odată cu intrarea în Uniunea Europeană, frontiera dintre România și Republica Moldova va deveni simbolică. Odată cu aderarea Republicii Moldova și la spațiul Schengen, frontiera va dispărea și fizic. Deci, ăsta este modul prin care ne vom putea regăsi împreună, cu Prutul fiind doar, să spunem, o despărțitură simbolică, geografică. Frontierele dintre noi vor dispărea complet odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și îmi doresc foarte mult ca lucrul acesta să se întâmple cât mai rapid.
0: Domnule Radu Tudor, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs acestei invitații și pentru discuția deosebit de interesantă.
1: Și eu vă mulțumesc, succes, Vocea Basarabului.
0: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

Salutare, doamnelor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Clara Mar. Hai poftiți! Multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăi câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câini, răsuflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babile taxatoare arogante. Chișinău! Pe 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără focuri de artificii de data asta, PSRM-ul sunt mândre și înflați în pene ca pasărea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Odințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început, luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cireașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodine. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, mai când rol de headliner principal. Cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, 2 de ASAP Rocky, un Drake și-ți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care-i treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriul beach please tot anul împrejur la Chișinău? Contracandidatul lui la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze, în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primăria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale până nu rezolvă fir apăr tăit problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinău nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere. Dar haideți să nu fim naivi, că înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Dar deși pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește, ce bani încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consiliul

0: Și-ar fi atât de simplu, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa ar fi cel mai bine, așa știi sigur, că scap de tine.
0: Dar știi de ce nu
1: fac?
0: Pentru că n-aș suporta să văd iubirea prelingându-se.

să-i ceri flori, să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejdea drept ultim popas,

la chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: o dată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat-o?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine? Oh, te iubesc, mă.
1: Și eu te iubesc.